یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ اراضی پر عوام کے حقوق کو واضح طور پر درج کرنا اور ان ارکے اراضی حقوق کا تحفظ ریاستی حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کے خدشات کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاست وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ 2027 میں ہونے والی مردم شماری میں OBC کے لیے خصوصی کالم شامل کرتے ہوئے ملک بھر میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کروائی جائے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں عوامی حکومت تقریباً 22,000 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کروا رہی ہے۔ اور سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دور حکومت میں کسان برقی اور یوریا کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ دلتوں کو اپنی اراضی کے معاملے میں کسی بھی طرح کے خوف یا تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حکومت دلتوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ آج جاری کردہ ایک بیان میں ریاستی وزیر نے کہا کہ عوام کی اراضی سے متعلق حقوق کو واضح طور پر درج کرنا اور اراضی کے تنازعات کو حل کرنا اور اراضی کے حقوق کا تحفظ کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد اپنے شخصی مفادات کے لیے دلتوں کو اراضی کے معاملے پر مشتعل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر نے دلتوں کو ایسے گمراہ کن حربوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ 2027 میں ہونے والی مردم شماری میں OBC کے لیے خصوصی کالم شامل کرتے ہوئے ملک بھر میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کروائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ OBC کی حقیقی آبادی کا سائنسی انداز میں تعین ہونے کے بعد ہی انہیں آبادی کے تناسب سے منصفانہ نمائندہ

0: نمائندگی فراہم کرنے کا موقع ملے گا۔ حیدرآباد میں آج OBC آبادی کی مردم شماری پر مرکزی حکومت کے پالیسی ساز فیصلے، OBC کی فوری ذمہ داریاں اور مستقبل کا لائحہ عمل کے موضوع پر منعقدہ قومی OBC کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات کہی۔ کانفرنس میں AICC سیکرٹری سچن ساونت، حکومت کے مشیر وی ہنمنت راؤ کے علاوہ قومی سطح کی مختلف OBC تنظیموں کے قائدین، دانشور نمائندوں اور مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے OBC رہنماؤں نے شرکت کی۔ پونم پربھاکر نے واضح کیا کہ وہ WS ریزرویشن کے مخالف نہیں ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ BC طبقات کو ان کی آبادی کے تناسب سے انصاف فراہم کرنے کی راہ میں 50% ریزرویشن کی حد رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ پالمور علاقے کو کاشت کے لیے آبی سربراہی کرنا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے تحت زیر التوا آبپاشی پروجیکٹس میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پالمور رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم کے تحت تعمیر کیے جا رہے ادنڈاپور اور کریوینا سمیت دیگر پروجیکٹس کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے پر حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اتوار کو محبوب نگر ضلع کے دیور قدرا حلقے میں HM روڈ اور مچنتلا پل کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے ریاستی وزیر وی سری ہری اور رکن اسمبلی جی مدھوسودن ریڈی کے ہمراہ کرومورتی سوامی مندر کے گھاٹ روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں عوامی حکومت تقریباً 22,000 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کروا رہی ہے۔ آج ریاستی وزیر نے ونپرتی ضلع کے دیور قدرا اسمبلی حلقے کے مدناپور منڈل میں 6 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت سے تعمیر کیے گئے اوکاچٹو واگو پل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر وی سری ہری اور دیور قدرا کے رکن اسمبلی جی مدھوسن ریڈی بھی موجود تھے۔ بعد ازاں مدناپور زرعی مارکیٹ یارڈ میں منعقد جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا،
1: రాష్ట్రం మొత్తం 22,000 కోట్లు, మా శిల్పక్క డిపార్ట్మెంట్ 16,000 కోట్లు, ఇంద్రాల ఇల్లు 5 లక్షల ఇల్లు ఇవ్వాలి۔
0: تلنگانہ کے نوجوانوں کو مستقبل کی ٹیکنالوجی میں مہارت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے اڑان پروگرام کے نفاذ کے لیے ٹاسک اور ڈیل ٹیکنالوجی کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے۔ IT اور صنعتوں کے ریاستی وزیر سریدھر بابو کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ ریاست بھر میں 25 مراکز میں 5,500 طلباء کو مصنوعی ذہانت، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور دیگر شعبوں میں 3 ماہ کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد کے اطراف و اکناف کیور کے دائرہ کار میں 26 مقامات پر 21,000 ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے۔ یہ بات ریاستی وزیر پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہی۔ ہفتے کو ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران ریاستی وزیر نے ہدایت دی کہ رواں ماہ کی 30 تاریخ تک قرآن دازی کے ذریعے شفاف طریقے سے استفادہ کنندگان کا انتخاب مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نااہل افراد کو فہرست سے خارج کیا جائے، جبکہ رد عمل ظاہر نہ کرنے والے استفادہ کنندگان کے مکانات منسوخ کر کے انہیں اہل افراد کو الاٹ کیا جائے۔ ریاستی وزیر نے مزید بتایا کہ کیور کے دائرہ کار کے تحت تقریباً 9,000 افراد کو اندرما مکانات بھی منظور کیے جا رہے ہیں۔ سابق ریاستی وزیر اور سدی پیٹ کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت کے دور میں کسان برقی اور یوریا کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یادادری بھونگیر ضلع کے موٹا کنڈور منڈل کے مستقر میں مختلف افراد کی BRS میں شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ریتو بندھو اور قرض معافی کی اسکیموں پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ غریبوں کی اراضی کو ممنوع اراضی کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ کریم نگر میں گنیش نمرجن تقاریب انتہائی شاندار انداز میں منعقد کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر نے کریم نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر کلگانی سرینواس، ڈپٹی میئر سنیل راؤ، میونسپل کمشنر پرپل دیسائی اور پولیس عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے گنیش نمرجن کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ عقیدت مندوں کو کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہ آئے، اس کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا ہے کہ مضبوط وکست بھارت کی تعمیر کے لیے صحت مند نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حیدرآباد میں آج صبح نشہ مکت بھارت کے نعرے کے تحت اکشرا اسپورٹی کی جانب سے منعقدہ سائیکل ریلی کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ نیکلس روڈ سائیکل اسٹیشن سے شروع ہونے والی ریلی امبیڈکر مجسمے کے قریب اختتام پذیر ہوئی۔ ڈاکٹر لکشمن نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نشہ مکت بھارت کی اس عظیم مہم کا حصہ بنے۔
2: నషా ముక్త్ భారత్.